I can't see. Hey. Ek sa rata bari ke kopa le ntlwele. Ha ke le ntlwele le bana. Julius Mazibuko ke le buile. A re ye mo kwa. Ya teng ke e phami nje. Ne ke sa maketse. Ke ne ke sa maketse. Ga re ntwe na e bona ha le na batho ba na ba tlotlwelana ma. Se fapano ka mogwana ana monketse o di mumo jwa lo ka tri ya mahe ke go batho ke sho kwane no na itshepa lona go thobile motho tlwana e etsa jena he mamedi wa bona ai ke ne ke maketse a ke la ka tsho yena ke bone gale gore ye itlo fella jena se fapano bon ka mme Luna wa tseba le laola bamba profit mama we need tipe ke le wile haholo a re ke na le wena lollo e ke na le wena ke re re fe re foko foko tse tabetse bima tse palisa ka mane ka le di bigenta ka ba taung ba ntshetse o se o soka hlapo ya re uikana bon ka ba tong bantswetse ke u fata ba mmataka mogotsi aka ya ke ile ka tsho ba itse ba mpe o tsebo jwa le o di ba hlaka o fe ke la ka tsho ke e bone ntwe eno nna ke la ka e bona ntwe na e tshiki jela ka sa Solberg ke le buile ke le buile o ga ke gone le o ganna hle mme pepi ke go tlwele he ba go mtsetsa sa o tlo nqetebe go qala kae ke tsepile ganya di le sotho mo ke le buile me ke ke dutsi le wena hle ka mona ka mogohlong mapholaneng o mang matumi okay hey what's man thutse u thwe motho a iqala u tsebe la qala le shano jwale o tlile mat mogotsi ya ka o so di ukwile ha e njwale ha bo o tla bang ha o so ukwile to ba re kwana nge o manu o se o bile ha bua o thola a thala tsa molala tjena o sebe wa seba re bone eng ka moo ka molapo ka so wethu ke lebile ba nosa ke re ne re fea re fofoko tse botlhoko ba maobane ba matitetso pule Mazibuko ka moo ka qwakwa ka Mandela Park ke lebile a re nce storu ya kebagojalo o seng ga o seng o tla mo kwa moaisana eme monopola terata a tamela re difokotse omathi o na feta mona mathampe jojojo ebile ga ntse o ntse ore aebo ya ga ke e boi sete ere ke kgawane le diwas yo hai wa tsamaya ke koge

Lady in Red. Mona Chikri, Sensibili Tsunga. Yalisi, di Pejaramani, Wampalea, Lira. Tsa wotlana monate maqhubung a gaso 87.7 gore ba jala 106.6 www.lesedfm.co.za. America jeno ke la bobedi godi ena la matsatsi a mashume a mararo ya Phupjane selemong sa 2022 le meso e tseletseng ke 2026 Afrika Borwa. Hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang kampeng opere dumela motho e motlea bisela ka ke pitso soul of exitsumani le rato la ha impa mara wunjina ampiza ka horo ke ponto wa selo ha mamelo